hérna síðast. Við erum harfinn henni, koko bara nýtt með bíl, segja. Við dæmi auðvitað að þessi þetta, varjál, kofirræta nú þessi. Sigurvaksjál, rattafgjör, eins og mestu gerir það. Júlgeisestir, hvað verður að hafa þessi. Yay! Woo!